0: No Pressure hette den. Vi spør jo i dag med om drivstoffprisene som steg til værs i natta etter klokken midnatt, om dere bunkret i går.
1: Ja.
0: Og vi har også fått en del meldinger da. Han Gustav, han synes at drivstoffprisene alt for høye, og heier på de politikerne som vil ha deg ned da.
1: Og han Geir Oskar, han skriver at ja, han fylte opp tanken pluss tre bensinkanne, cirka 19 kroner per liter i går. Er sunnmøring selv om jeg 50% trønder i meg, skriver han.
0: Gå inn i appen du også, og avgi din stemme om du bunkret opp i går, eller om du glemte hele greia som jeg ser mange har glemt. Eller skjønner seg melding om du vil det. Dette Adele, hun skal ta oss frem til nyhetene.

0: Ja, det skal ikke blandes med sønnen til Mette, men det Metteson.
1: Det er det.
0: Og før det hørte vi Marie Solheim med Nordlyset.
1: Vi hadde jo Ulf Andersen innom, som har forlatt bygningen og pratet om statistikk. Jeg vil si at så mye som rundt 30, kanskje opp mot 40% av alle innkjøp jeg gjør er bomkjøp.
0: Absolutt.
1: Det er impulshandlinger, og det er, ja, jeg tenker at det er kanskje 50-50 da, om det treffer eller ikke, og blir brukt. Dumt en vane jeg prøver å snu. Men her om dagen så var jeg ute, for nå er det jo overgangstid. Det er 1. september i dag. Det begynner å bli kaldere været. Jeg skulle få meg noen nye sokker.
0: Ja.
1: Eller jeg kjøpte egentlig en jeans, og så sier de det er 20% hvis du tar med noe annet. Ja, men da tar jeg med de sokkene. Og så er det jo det, de lå ved kassa. Og så skal man jo da velge, det er hvite sokker jeg går for, men det er jo alltid et eller annet symbol, eller kanskje noe tegn eller en tegning, øverst på sokkene. Så gikk jeg for, ja, disse er så greie ut, det er fjell.
0: Det er noen fjellformasjon der, ja. Som stikker opp av lappen?
1: Bare hvite sokker, men bare litt sånn, en sånn strekentegning med noe fjellheim, tenkte jeg.
0: Ja, greit.
1: Vi skal inn i høsten.
0: Ja.
1: Så kjøper jeg den, og så går jeg hjem, og så ser jeg nærmere på pakningen. For du tror jo der at det er 3 par sokker med fjellheim.
0: Ja.
1: Ikke sant? Ja. Greit. Det var det jeg kjøpte.
0: Ja.
1: Og så ser jeg på, ikke sant, på bittelite på den papirlappen som er rundt sokkene, så ser jeg at, nei, her har de 3 forskjellige, det er fjellheim på 1 par, og så er det noe annet på de andre.
0: Ja. Ja.
1: Nå skal jeg vise deg. Jeg tenker å bytte det, men de beholder jeg. Det er fjellheim, og så er det noe som ikke, en utforskjører, som jeg ikke ba om. Altså det er en oransje downhill skier,
0: ja.
1: Som også er jo...
0: Hvilke signal sender det? Ja,
1: fordi at jeg vil ikke ha noe med signal. Jeg vil bare ha helt hvite sokker.
0: Ja.
1: Og så kommer bomba, Kåre Magnus. Ja. Tekst. Too old for this shit. Og jeg står sammen med datteren min på 15.
0: Ja.
1: Bare, skal du ha sokker som det står too old for this shit? Og men, I-en er stjernetegn, for man skal liksom ikke banne. Men skal jeg gå rundt med sokk? Hvem er det som har sittet på sokkemøtet i sokkeforeningen og sagt sånn, ok, vi tar fjellheim, så tar vi, det er sesong for det, tar en liten skikjører, og så klinker vi til tekst.
0: Er,
1: jeg skal mene noe med sokkene. Og too old for this shit, er jeg for gammel for å ha sokker? Hvem er det passer for?
0: Det som er litt gøy nå, Martha, er at jeg har da gått sokkeløs de siste 3 månedene.
1: Ja.
0: Men i dag... Jeg er jo sokkeløs i dag også.
1: Ja.
0: Jeg går i disse små steppeskoene mine uten sokker. Jeg trenger et par sokker. Hvis du skal åpner du få, pakka.
1: Du holder for ditt
0: ja,
1: shit.
0: Ja, ja.
1: Du vil mene det.
0: Ja.
1: Her, vær så ja. God.
0: Nå kan du...
1: Så tar jeg de 2 andre. Nei, men da ordner det seg. Det er regifting da.
0: Ja, ja.
1: Så nå tar du på og ned i små steppesko. Men det er bare...
0: Å, deilig da. Det er deilig.
1: Ja, det er deilig. Her, alt det er deilig. Ja. Men når du, med en gang du setter deg ned og tar høyre låret over venstre kne... Og flerrer opp den blå, lyseblå skriften som sier I'm too old for this shit.
0: Jeg har en kompis som har et par sokker som han veldig går ofte med, hvor det står jeg elsker kebab. Det er også rart.
1: Ja, men det kan han mer stå for.
0: Jo, men hvorfor skal han ha det på benet?
1: Hvorfor skal han ha det på benet?
0: Det er fortsatt rart.
1: Det blir for dumt.

0: Ja, da sa titelen på låta, Melodies, med Sofia, hørte du her i Nitimen, med Marte, meg da, og Kåre Magnus, deg da.
1: Jeg begynner jo å få såpass dårlig syn i en alder av 47 år, at jeg leste først Sofa.
0: Ja, at du tenkte artisten Sofa.
1: Helt Sofa. Mm. Og da ble jeg dratt rett tilbake til et slags sofamaritt.
0: Ja, for du står i det nå.
1: Ja, om jeg gjør. Jeg har levd, for det første, jeg har levd uten sofa i 2 måneder. For vi hadde en sofa, så solgte jeg sofaen før jeg kjøpte nye sofa. Mm-hmm. Så vi har hatt en pinnestol i stedet for sofa nå. I et par måneder, noe som gjør at ingen har vært i stua, alle bare ligger på hvert sitt soverom ja. Og sett på TV på bitte liten skjerm. Ja. Og så har jeg da begynt å kjøpe sofa, så kjøpte jeg først en sofa, bestilte sofa, angret på kjøpet, hevet kjøpet, for jeg så en annen sofa.
0: Ja, som du heller ville ha.
1: Som jeg ville ha. Så viser jeg at den nye sofaen som jeg hadde lyst på, den var jo akkurat like hard og like dyp som min gamle sofa. Du vet, en så dyp sofa at du ikke får liksom knekk i knærne.
0: Du ligger, går til midt på leggen.
1: Ja, ja, helt håpløst. Så droppet jeg den sofaen, så gikk jeg inn igjen til den opprinnelige sofaen som jeg egentlig skulle ha, holdt på å kjøpe den. Men da gikk jeg en annen nettside og så en annen sofa. Ja. Og så tenkte jeg, nå lander det. Nå kjøper jeg en sofa. Der er den. Og så, det var da veldig billig den sofaen var da. Det var ikke så billig, den kostet 13 000 den sofaen. Ja, men i dag er jo en sofa. Altså,
0: det er kjempedyrt med
1: sofa. Det er så dyrt. Så var jeg ferdig med, altså jeg var 1/100 unna å klikke kjøp på den sofaen, 13 000. Så viser jeg at jeg holdt på å kjøpe sofatrekk. For 13 000. Tenk å glede seg
0: på å få... Gå fra pinnestol til haug, som du skal ligge
1: i. Få noe i pose. Så det må du passe på når du kjøper sofa. Ikke kjøp bare trekket, for da blir det trist. Ja da. Så gikk jeg tilbake og kjøpte den opprinnelige sofaen. Den kommer i morgen.
0: Det kommer i morgen.
1: Det kommer i morgen.
0: Så må du være hjemme og vente hele dagen, for de kommer jo mellom 08 og 23.
1: 08 og 15.00.
0: Og 15.00.
1: Helt håpløst.
0: Mitt arbeidstid. Ja. Det er topp det. Ja, godt du ikke skal være vikar i morgen da.
1: Ja.
0: Vi hørte jo, ikke Sofa, men Sofia med Melodies. Og apropos melodier, jeg hørte på Nitimen på søndag, og da var Åge Aleksandersen gjest. Og melodier, låter, sanger, han har jo skrevet mye, men så viser det seg at han er veldig, veldig, veldig nøye på at han skriver ikke låta, han skriver sanger. Hør på dette.
2: Vi har fått et godt og velment råd eller tips fra Mats her, det står med kolon da. Åge skriver ikke låter, han skriver sanger. Hva tenkte du om det, Åge? Du er vel en sangskriver da, og ikke en låtskriver.
3: Det er helt riktig. Jeg har påpekt, jeg har ikke, altså jeg har... 350 sanger, tror jeg, registrert hos Tonoen. Så jeg har aldri skrevet en eneste låt. Det er sånn som jeg hører når jeg går i skogen og hører på føglene, og så videre, og så videre. Sånn, men det er jo ikke noe stor sak i livet mitt, jeg er bare en sur gammel gubbe.
2: Ja. Men hvorfor tenkte du at du skriver sanger da, og ikke låter? Hva er definisjonsforskjellen for deg?
3: Jeg vet ikke, det er jo svensk da, så jeg vet ikke hvor det dukket opp hen, men for en god stund siden så ble det jo det der, sånn som språk, alltid fornyes da, så ble jo dere der en del av det. Og så har jo jeg valgt utenforskap når det gjelder det. Jeg skriver bare sanger.
4: Ok. Mm. Ja, men det er notert, Åge Aleksandersen.
3: Takk.
0: Det er så gøy. Man begynner da, og du vet at altså det er det vi gjør i Nitimen. Prater, snakker, og så er det det vi kaller låt da. Og da vet du at du har 1,5 time med Åge Aleksandersen, hvor du for Guds skyld ikke må kalle det låt, for det er en sur gammel gubbe, vil ikke ha det.
1: Jeg kjenner meg sånn igjen, fordi folk sier at jeg er programleder. Jeg er ikke programleder, jeg er formidler.
0: Du arresterer folk for det. Men vi tenkte, er det noe annet? Altså, man har jo låt og sang. Mm. Han mente jo også at låt er noe man hører fuglene i skogen. Mm. Jeg sier jo ikke sånn, hva slags låt er det...
1: Den låten jeg hørte i dag, altså, de er sprudende.
0: Det virker rart, ja, men jeg har sjekket litt. Vi har jo spor, altså nå skal vi høre et spor, men det høres jo rart ut, ja. Et nummer, dette nummeret som du skal føre, er jo ikke riktig deler. En melodi som kommer nå, det kan man si. Komposisjon blir jo veldig pretensiøst, da, faglig. Verk, det er jo sånn, det nye verket til Chris Holsten. Det sitter jo ikke helt i munnen det heller. Ja, men det går jo ikke.
3: Nei, det er godt.
0: Så har du innspilling, utgivelse, single, slager. Da sier du jo på en måte, dette kommer til å bli en suksess. Ja, ja.
1: Så er det litt gammelt også, slager er det ikke?
0: Jo, slager, en god gammel slager. Ja. Klassiker er jo også en gammel favoritt. Ja. Og så kommer jeg frem til et ord her som jeg tror ikke mange bruker.

0: Ja, vi skal ikke please Åge Aleksandersen tilfelle han hører på oss si, og kalle det en sang.
1: Nei. Jeg vet ikke med deg, men jeg vil si verk.
0: Sånn ja, ok, da sier vi verket til Gunn Kåle, sommeren før deg.

0: hva om det finnes noe mer Sangella Lockhart du hører på NRK P1
1: mm-hmm.
0: Det jo mange foretrukne radiokanal
2: Det det, det beredskapskanalen vet du
1: mm-hmm.
0: Det?
2: Ja Her sender oss bare I påvente av større hendelser ja. Og så de å trø vattnet mens de viktige tingene skjer eller vente på de viktige tingene
1: Marianne skriver Jeg kokk jobbet 4 år som kokk på Svalbard og det kan virkelig anbefales så det Sven du Svalbard entusiast
0: Det var det jeg skulle gjort, vet du Marianne
1: ja.
2: Det ser ut som den som lev drømmen din, Sven Anonym skriver Når jeg var 10 drømte jeg om å bli arkeolog eller fergekaptein Men dere Hva slags utdanning kreves for å bli høyesterettsjustitiarius? Spør for en venn.
1: Da må du vel ta just da.
2: Du må ha en master I rettsvitenskap.
1: Ja, den gamle
2: juridisk embedseksamen.
1: Ja, nettopp. Og så må du vel ha sikkert fullstendig plettfri vandel, og så må du ha masse erfaring, tror jeg.
0: Og så må du være I stand til ut. Så må du jo klare å uttale egen titel.
1: Ja, det er siste. Det også.
0: Det siste gravet.
1: ja. Ja. Anonym skrev Jeg ville blitt skredder Nå jeg lege, så kan jeg på en måte sy
2: ja.
1: Men jeg vil gjerne sy klær og ikke sår
2: ja.
1: Det var en ærlig sak
3: Hallo
2: Hallo
0: Hallo,
3: Hallo det Truda
0: Åh
2: Wow
0: Hallo Trude
3: Hallo, ja.
0: ah, det var fortærende nært men jeg tolker det som at ikke du helt klarte å svare riktig her
3: nei, altså jeg fikk ikke til å svare skikkelig på telefonen min, så bare lurte jeg på om det, jeg hadde brutt samtalen, så derfor sa jeg hallo først
0: ja,
1: ja.
0: Det var da forferdelig trist men du skal få plaster på såret da. Ja, du skal få plaster på såret likevel
3: Ok
0: ja.
1: Det veldig fint Det gullglitrende så ganske pent altså. Så det
3: oh.
1: ja.
3: Det var spennende ut
0: Hvor når vi deg I dag da, Kjersti?
3: Det var litt dårlig å høre Hva sier du?
0: Vi lurer på hvor vi når deg I dag
3: Hvor mye?
0: hvor I Norge du befinner deg?
3: Og hvor I Norge? Jeg befinner meg I Bergen ja. Kommune da, I Åsane en av bydelene I Bergen
1: Hvordan står det til der I dag da?
3: Jo da, det begynte med skyet vær, men nå det begynte å regne litt grann, ser jeg
1: Åja, så ikke bare
3: jeg, ja. Ja, nå har jeg stått på hodet inn I kleskap og ryddet
2: Det du ser med
1: Men det jo
3: Det stor bunke så jeg skal bli kvitt så det jo hyggelig
1: Ja, men det jo greit arbeid på en regnværsdag, ikke det da?
3: Ja da, det var det det var.
2: Det var en vaskedag I dag, du også, ja.
3: Ja, vaske vet jeg ikke akkurat, rydda.
2: Åja, det ryddedag, ja. Ja.
3: Det ryddedag. Jeg rydder I kleskapet mitt, for det var blitt så fullt.
2: Ja.
3: Og da fant jeg plutselig en hel stabel som jeg egentlig ikke hadde brukt for.
2: Ja, hva gjør du da?
3: Ja, nei, da ser jeg om det ser ut som noen andre kan bruke det, så leverer jeg det inn til en gjenbruksbutikk som vi har oppe på senteret her.
2: Ja. Det lurt.
3: Ja da, for det jo ikke alltid det utslitt, for det om det kanskje blitt plutselig litt for trangt eller noe sånt.
2: Plutselig ser du en ung student gå rundt I gamle blusa di.
3: Ja.
2: det litt artig det da.
1: Ja. Det kan være gull for andre, vet du, det som har blitt litt sånn grått for deg.
3: Ja, sant. Det kan jo det.
1: Ja.
2: Og så får du nå bare være litt sånn opps da. Det kan jo hende oss ringe deg senere en gang, vet du. Og
3: ja,
2: da...
3: jeg fremdeles med I trekningen for å si det sånn.
0: Ja. Vi kan sette et kryss med navnet ditt at du blir ringt opp igjen. Og da, ja, må man si...
2: Da.
3: Hei, det tror jeg.
0: Ja.
1: du har det inne, vet du. Det ikke noe problem.
3: ja, det kom så brått på liksom. Men ja, som sagt, så var jeg ikke helt sikker hvem det var som ringte.
0: Nei, du sto jo inne I et skap der og prøvde å redde kloden, ja. Og det noe bra.
3: Ja.
0: Da ønsker vi deg en bærekraftig dag videre, så det veldig lurt å holde linja, for da får du snakke med Eli Bergman.
3: Ja, takk.
0: Fantastisk. Ha en god dag da.
3: Takk.
0: Ha det.
3: Ha det bra. Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
0: Eller landsmøtevennlig.

0: Hva er denne melodien? Minner meg en gammel sang.
1: Ligner ikke veldig på en Tobias Sten-låt da?
2: Ja, altså minner det om en Odd Nordstoga-låt. Kanskje noen Stein Torleif Bjella-greier.
0: Jeg har gått og nynnet på det i flere dager.
2: Det er altså, akkurat, er det liksom en spesiell plass der da, som, eller er det hele greia som ligner?
0: Altså, det, nei, det, det er akkurat for å høre det som jeg liksom har mest som er akkurat det, dette jeg skal få høre, dette.
1: Ja.
0: Akkurat det. Det er stjelt fra et eller annet sted. Men klar, jeg husker bare du.
1: Ja. Jeg tror det er Tobias Sten-låta.
0: Nei, det er noe eldre. Jeg har skrivet ned en, jeg har listen nå, jeg har skrivet ned. Kan det være gammel Ryan Adams?
2: Oi,
1: ja. Hva kan jeg nå bidra med?
0: Kan det være Emmylou Harris?
2: Ja, men der har jeg mer å bidra med. Jeg synes ikke jeg har noe veldig dit, nei.
0: Kan det være Susanne Sundfør?
2: Litt, der er jeg mer osikker at
1: du har virkelig ikke svaret. Dette er et ordentlig rop om hjelp.
2: Ingvar tipper vamp med Tirna Noir.
1: Svart november.
0: Oi, oi, oi. Nei, nei, jeg tror ikke det er den.
1: Hekla Stålstrenga.
2: Hekla Stålstrenga kan det være. Dire Straits med Going Home, skriver Kim André.
0: Vi må høre den egentlig.
2: Mark Knopfler, skriver Bente.
0: Åh! Ja. Ok, nei, der må bare, hvis det er noen som kommer på det, ta kontakt i appen NRK Radio.
2: Europe Final Countdown, skriver Elin Pelin. Waterboys, kan det være det?
0: Kan det være Waterboys?
2: Det skriver Frode, eller han skriver Eaterboys, men jeg tror han mener Waterboys.
0: Eaterboys.
2: Mm. Rolf skriver garantert hekla stålstrenga. Meldingene renner jo inn da.
0: Ja, veldig bra. Fortsett å hjelpe oss i appen NRK Radio. Det, vi står fast. Jeg trenger.
2: Han skulle ha det en sånn app som han kunne ha sunget akkurat bare linja til.
0: Ja,

0: Det var Rakel. Og vi har jo havnet I et skikkelig blindspor her, for det, vi har en slags felles dugnad for å finne ut hvilken sang det her Og det ikke denne sangen vi på jakt etter, men vi på jakt etter sangen dette minner om, for dette Yellow Fox, Taste for More, nederlandsk popmusikk. Men hva det de har stjelt?
1: Men den jo, den det en slik vending som kan finnes flere plasser, ja. Spør du med.
0: Absolutt.
1: For musikk blir aldri logget på en måte helt isolert. Det veldig mange ting som går att.
2: Ja, og man sier jo at alt komponert før.
1: Ja da.
0: Og Armand Jedi har sendt melding her og sier Bob Dylan. Og når jeg leser Bob Dylan og tenker, ja, det her det, kan det være Hurricane liksom? Ja, kan det være for Hurricane og Bob Dylan?
1: Ja, der har du jo en fele som spiller en noe lignende greie.
0: For det er samme instrument,
2: det er ja, det
0: jeg mener at det spilles på fele, eller dette fele eller mandolin?
1: Ja. Nei, det fele, ja.
0: Dette fele, ok. Altså, det er en fele. Mm. Og det Øyvind har foreslått, kan det være First Aid Kit med Emily?
1: Ja, den har testet. Mm. Den var det ikke.
0: Men First Aid Kit, jo. Her det fele, ja.
1: Det jo Hurricane.
0: Ja.
1: Det du har gjort nå, Sven, at nå har du gitt alle de her en slags hjerneorm når vi ikke blir kvitt.
2: Må jeg lurer på om det kan komme fra en tv-serie fra den nye dyrlegen eller noe sånt.
0: Oi, ja.
2: Jeg vet ikke om du har, men du, ser du sånt?
0: Jeg tror ikke jeg har sett Nei. Den nye dyrlegen.
2: Nei.
0: Men det betyr jo allikevel ikke at det feil, for det kan jo være at de har tatt en eller annen kjent sang, eller...
2: Ja, nei, der det en, der har de, tror jeg, noe eget, men...
0: Jeg beklager, nå var jeg helt sikker på at nå hiver jeg ut den her til dere, så får vi svaret med en eneste gang, og så blir vi alle kollektivt lykkelige.
2: Ja.
0: Men snakk om skivebom.
2: Ah. Har vi nevnt at det Bente som assosierer det her med Local Hero og Mark Knopfler?
1: Ja, den har jeg vært inne og hørt litt på.
2: Ja, Newcastle spiller den før sine hjemmekamper, visst nok.
1: Ja. Mm. Hjem igjen av Frida Amundsen kjøm det her
0: Telegraph Road, Dire Straits.
1: Mye Mark Knopfler og Dire Straits foreslag her også, ja.
0: Og hva tror du Vestlandsfanden, ikke sant? Si gjerne hvilken låt dere tenker på. Vi får se om vi klarer å løse dette etter nyheterne.
1: Jeg må nesten få, kanskje koble på nyheterne rett og slett.
0: Vi får ta det med nyheterne klokken.
1: Det er bare ingenting annet.

0: Popmusikk fra Singsaker.
1: Ja.
0: Mener.
1: Her i Trondheim?
0: Ja.
2: Øvre Singsaker.
0: Jeg mener at Matoma bodde nå i hvert fall der en periode.
1: Å ja, men han er, Matoma er jo egentlig fra Skarnes eller et eller annet.
0: Ja,
1: han er jo
0: en skikkelig sånn innlandsplass. Ja, ja, ja. Og det var ikke bare Matoma, det var Jason Derulo, det var Jennifer Lopez.
3: For et lag.
0: Og vi har mye lyd vi tenker på i dag. Blant annet denne her. Hva som har blitt stjelt her? Det store gåten.
2: Ja, for spørsmålet er jo ikke hvordan sang var det der.
0: Neida.
2: Men hva er det høres ut som?
0: Ja.
2: Ja.
0: Og vi har brakt landsmøtes lytter ut i et slags kollektivt traume. Alle prøver å finne ut hva det er. Minner om introen til Game of Thrones, eller en melodi der, sier Olava.
1: Ja.
0: Jeg tror jeg har det. Silje Kristin sier låta ligner på The Tallest Man on Earth, Sagres.
1: Hør der da, oi, det har jo du hørt litt på.
0: Det kan det være, dette skal jeg lete opp. Om jeg har fått flere gode tips. Det var noen som foreslo hva du har der etter Statorfinn?
1: Det var The Highwayman.
2: Og så var det Heimlandssong med Ingeborg Bratland.
0: Det er for Heimlandssong og den også av Ingeborg Bratland. Sier Laila i stedet. Tallest Man on Earth, dette høres veldig riktig ut, Silje Kristin. Jeg kommer til å bli så lykkelig.
1: Og Matoma er fra Flisa, skriver Hanne. Så har vi fått det i år nå.
0: Det er vel såkalt Flisa-spikkeri.
1: Ja, det er Flisa-spikkeri, men det er rett skal være rett.
2: Ja, fy søren, så kan jeg prøve å stjæle noe.
1: Thomas skriver, hei, Matoma er fra Solør, altså en solung, ikke for å være streng.
0: Ja, det er vel jo Flisa-spikkeri da.
1: Ja.
0: For er han fra Solør eller fra Flisa?
1: Ja, men det er vel Solør kommune da, regner jeg med. Ja. Det her kan jeg finne ut av.
0: Ok, Ellen, har du noen flere tanker?
2: Nei, jeg tenkte jeg skulle bestille opp denne Tallest Man on Earth låta.
0: Ja, ok, dette blir spennende.
1: Flisa er et tett sted i Solør kommune. Så da tror jeg så snevret inn Matoma ganske greit.
0: Ja.
1: Hvis det er noen som vil skrive hva for en del til Flisa han er fra, så er det bare å, da er NRK Radio-appen der for det.
0: Jeg tror kanskje vi løste gåten, altså. Kanskje det er Tallest Man on Earth. Men her er Bryan Adams.

0: Det er jo ikke alle sanger som har teksten sin på dialekt i navnefeltet her hos oss i NRK Radio, men denne heter altså Bare sang. Sand med trøndersk i midt inne der.
1: Den er veldig lite, den trønderske i-en, som er den som folk også regner med skal være i ditt navn. Alle trøndere tror det skal være en i ditt navn også.
0: Ja.
1: For det er jo en i Elin. Det er en i Torfinn.
2: Sveng.
1: Ingenting.
0: Jo, Trøndelag er det. Sveng.
1: Ja, sveng, ja. Jeg la oss litt fra i Bokestad.
0: Ja.
1: Jeg regner med døktoene i studio her skjønte det, eller?
3: Faktisk.
1: Det kule begge to.
0: Ja, 80%.
1: Ja. Bra, har du lest den her?

0: Skal vi se her nå.
1: Det er ikke Werner fra Hverdagklubben?
0: Det er ikke Hverdagklubben det Werner,
1: nei. Tenk hvis han hadde skrivet den der, det var helt rått å komme frem nå. Skrevet en av verdens mest kjente bøker.
0: Dagens bok var i hvert fall Den lille mullvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans. Ja. Kanskje den lengste titelen også hadde gitt boka til nå.
2: Ja, det tror jeg det må være.
0: Skriver av Werner Holtzwarte, ja. Og det her skjønte blant annet Kristin Eriksen som skriver hei. Dette var boka Den lille mullvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans. Vennlig hilsen mamma til to på 10 og 12 år som har lest boka utallige ganger. Gratulerer, Kristin. Da får du en veskebærerveske fra landsmøtet med en bok inni. Og inni boka så ligger det et heimlogg og bokmerke fra landsmøtet.
1: Oi, oi.
0: Ja, det er ikke Den lille mullvarpen-boka du får da, altså. Den skjønner jeg du har. Du skal få en annen ei.
2: Ser veldig bestemt ut av mullvarpen, gjør han ikke det?
0: Han er bestemt, ja. Han har en sånn framoverlent holdning når han skal gå og finne ut hvem som har gjort det her.
2: fin,
0: og innom ganske mange dyr på veien også.
1: Ja, ja. Hvilke dyr er det?
0: Nei, det er en hest. Det er noe en måke.
2: Hvis du ikke har lest den, kjære lytter, så kan du altså finne boka hos Nasjonalbiblioteket. Der er den...
0: Ja.
2: Tillesing.
0: Der kan du lese den i nettleseren din hvis du vil.
2: Ja. Og
1: rekker med en historie?
0: Ja, ja.
1: Jeg har to kompiser som stod og pratet sammen i skolegården, og så kjente ikke hverandre så godt, men de er noe sånn 15 år gamle, og så sier han ene sånn, hva er det foreldrene dine jobber med? Og så sier han sånn, nei, min far er advokat, og min mor jobber på biblioteket. Ja. Og så sier han kompisen sånn, jobber på biblioteket? Ja, sånn, ja, jeg jobber på biblioteket. Ja, det visste jeg ikke. Det er jo helt rått. Kan du jo låne med deg gratis bøker hjem fra jobben til mora di? Det er helt rått.
0: Ja, flaks.
1: Gratis bøker.
0: Skikkelig nedpå, wow. Baby.
1: Sinnssykt.

0: Englefjes med DumDum Voice.
1: Og vi har kommet fram til det tidspunktet der vi skal spørre statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal om hvordan været blir I morgen.
2: Vi får nok en nordisk sommerdag også da, og det nok de som bor på Sørlandet og Østlandet som får oppleve det. De fleste bygene I morgen de vil gå på Vestlandet og I Trøndelag.

Og den er din. Ja da, Barry Gibb har vi jo behørig feiret i forrige time av Pockvis kveld. Han runder jo 80 i dag. Legenden Barry Gibb. Altså, saks vel mye å føye til der. Vi har ingen innmeldte på onsdag, heller ikke torsdag, men på fredag så finner vi Beyoncé Knowles, som runder 45. Og Jay-Z, han må jo hoste opp en eller annen gave, men begge to vasser jo i dollar. Og til sammen så er det jo ja, har en formue på størrelse med Elon Musk omtrent. Så hva i all verden skal du gi henne? Ja, kanskje rett og slett strikke en liten hatt, kanskje. Hun mangler det, jeg vet ikke. Men på lørdag, dere, så har vi denne karen.